You see there with Ripe Fruits. Gonna play a couple of bits now from the brand new Memetone album, which, yeah, I just absolutely been loving. Will Memetone at the controls with loads of special guests. Gonna kick things off with Lametti Paviatska and then Round the Bend. Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lieja tarpusavę ir visą vakarą alsavoja nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinus, bet vis sugrįžta. Lieka kaip skersvėjas švilpianti viltis, grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Ir visą vakarą alsavoja nugaras rūkas grasinamas, kad buvo akimirkos jums dirbti veidai ir tapti idėjomis. Lūkesčiais laiko ir dvies ir minčių horizonte. Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lyja tarpusavę. Ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad jie